ba ha o morena ba itsepelanga Jehova ba bona matla a matsha le mmarene ile gotle a le handa temolo nnelese.